odeli bupu umo potali hasili lo ilangi buti iju to ubai to tiani ju dipolu buti talia bodong ko tulo abarangi wau barangi imangodlamo ngo tato ai bolo maapu angku umale tendong wati abu ti angku ungguli ente tak bongap melo wati lo lahu padu matahu dawau lumadu ade pomohong butoh.